Oru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru veru ve